0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: arkivy. Din station. Mere musik. Radio
1: Skive. Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Are you ready?
1: Din
19: station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Din station.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Yeah. Turn your radio up. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jeg er ikke, derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder af mad.
9: Din station. Mere musik.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: You're ready for this.
18: Du lytter til Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I klimalandsbyerne Lime, Rødding og Sydvestsalling-klyngen har borgerne i tæt samarbejde med Skive Kommune haft hver 1 million kroner til rådighed til lokale grønne initiativer. Pengene er nu omsat til konkrete aktiviteter, nye mødesteder, mere genbrug, grøn inspiration og lokale udviklingsspor. Begge klimalandsbyer har skabt flotte resultater og arbejdet benhårdt på at skabe grønne forandringer. Men den vigtigste erfaring handler om, hvordan grøn omstilling får liv lokalt. Klimadagsordenen er ikke i sig selv det, der får folk til at møde op, men fællesskabet gør. Når klima bliver koblet til det, der allerede betyder noget lokalt, så begynder der at ske noget, siger Signe Bak Jørgensen, der er projektleder i Energibyen Skive i Skive Kommune. Den chauffør, der tirsdag tabte 4 grise fra en lastbil i Balling, står til flere sigtelser. Der er tale om en 40-årig mand fra Tyskland, oplyser politiassistent Niels Bak fra lokalpolitiet i Skive. Manden bliver som udgangspunkt sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven for ikke at have behandlet grisene ordentligt. Derudover sigtes han for overtrædelse af transportforordningen, fordi han under kørslen har undladt at sikre en låge til transporten, hvorfor de 4 grise faldt ud. Den 40-årige chauffør opdagede hurtigt, at lågen var sprunget op, men endte med at bakke hen over 2 af grisene, fordi lastbilen holdt uhensigtsmæssigt, mens de 2 sidste blev aflivet på grund af de skader, de pådrog sig i faldet. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. 2 skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Nogen eller en del sol og mest tørt. Temperatur imellem 25 og 31 grader. I nat mest tørt og ret klart vejr med temperatur imellem 15 og 20 grader. Hele døgnet en svag til let skiftende eller østlig vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Så er vi kommet om på den anden side af klokken 6 denne torsdag morgen. Her fik du Ariana Grande og hendes seneste Hate That I Made You Love Me. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er der dansk musik til dig fra Katinka. Men først så blander vi det tyske sammen med det danske. Her er det nemlig Polarkreis Aksen og Nephew med Alene. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
0: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aalbygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.

0: Somber fik du her med deres Home Wrecker. Om ganske få minutter, så skal vi forbi nyhedsstudiet. Det er her klokken 6.30, eller 6:30, om du vil. Inden da, så er der mere musik, blandt andet her fra George Ezra, og den her, der hedder Paradise. Godmorgen.
1: Malo.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: I klimalandsbyerne Lime, Rødding og Sydvestsalling Klyngen har borgerne i tæt samarbejde med Skive Kommune haft hver 1 million kroner til rådighed til lokale grønne initiativer. Pengene er nu omsat til konkrete aktiviteter, nye mødesteder, mere genbrug, grøn inspiration og lokale udviklingsspor. Begge klimalandsbyer har skabt flotte resultater og arbejdet benhårdt på at skabe grønne forandringer. Men den vigtigste erfaring handler om, hvordan grøn omstilling får liv lokalt. Klimadagsordenen er ikke i sig selv det, der får folk til at møde op, men fællesskabet gør. Når klima bliver koblet til det, der allerede betyder noget lokalt, så begynder der at ske noget, siger Signe Bak Jørgensen, der er projektleder i Energibyen Skive i Skive Kommune. Den chauffør, der tirsdag tabte 4 grise fra en lastbil i Balling, står til flere sigtelser. Der er tale om en 40-årig mand fra Tyskland, oplyser politiassistent Niels Bak fra lokalpolitiet i Skive. Manden bliver som udgangspunkt sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven for ikke at have behandlet grisene ordentligt. Derudover sigtes han for overtrædelse af transportforordningen, fordi han under kørslen har undladt at sikre en låge til transporten, hvorfor de 4 grise faldt ud. Den 40-årige chauffør opdagede hurtigt, at lågen var sprunget op, men endte med at bakke hen over 2 af grisene, fordi lastbilen holdt uhensigtsmæssigt, mens de 2 sidste blev aflivet på grund af de skader, de pådrog sig i faldet. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. 2 skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, ring bare i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
0: Mere musik til din morgen. Radio Skive.

Jeg håber også, at du får en smask groove i dag. Her var det Thomas Helmig, hvor vi er kommet om på den anden side af klokken 6:30. Lige nu, der skal vi have fat i Bella K, og den her, der hedder I Love It, I Love It, I Love It. Godmorgen.

Teddy Swims fik du her med Mr. Know-It-All. Nyhederne de er på vej til dig om 12 minutter, så klokken nemlig 7. Inden da, så skal vi lige forbi Rasmus Sebakkers søn og den, der hedder Sprækker. Men allerførst her et ønske fra Snapchatten. Det er Heidi, der har skrevet ind til mig og spurgt, om ikke vi skal høre Tina Turner og den her, der hedder The Best. Jo, det skal vi, Heidi.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Mere musik til din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I klimalandsbyerne Lime, Rødding og Sydvestsallingklyngen har borgerne i tæt samarbejde med Skive Kommune haft hver 1 million kroner til rådighed til lokale grønne initiativer. Pengene er nu omsat til konkrete aktiviteter, nye mødesteder, mere genbrug, grøn inspiration og lokale udviklingsspor. Begge klimalandsbyer har skabt flotte resultater og arbejdet benhårdt på at skabe grønne forandringer. Men den vigtigste erfaring handler om, hvordan grøn omstilling får liv lokalt. Klimadagsordenen er ikke i sig selv det, der får folk til at møde op, men fællesskabet gør. Når klima bliver koblet til det, der allerede betyder noget lokalt, så begynder der at ske noget, siger Signe Bak Jørgensen, der er projektleder i Energibyen Skive i Skive Kommune. Den chauffør, der tirsdag tabte 4 grise fra en lastbil i Balling, står til flere sigtelser. Der er tale om en 40-årig mand fra Tyskland, oplyser politiassistent Niels Bak fra lokalpolitiet i Skive. Manden bliver som udgangspunkt sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven for ikke at have behandlet grisene ordentligt. Derudover sigtes han for overtrædelse af transportforordningen, fordi han under kørslen har undladt at sikre en låge til transporten, hvorfor de 4 grise faldt ud. Den 40-årige chauffør opdagede hurtigt, at lågen var sprunget op, men endte med at bakke hen over 2 af grisene, fordi lastbilen holdt uhensigtsmæssigt, mens de 2 sidste blev aflivet på grund af de skader, de pådrog sig i faldet. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. 2 skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: I de tidlige morgentimer lokale togebanker og langs vestkysten lokal havgus. Ellers tør, solrigt og varm dag, temperaturer imellem 27 og 30 grader og en svag til let skiftende vind. I aften tør der en del sol, og i løbet af natten spredte regn og tordenbyer sydfra. Temperaturer imellem 14 og 19 grader og en svag til let skiftende eller sydøstlig vind. I øjeblikket er der 15 grader i Stoholm og 17 grader i Breum, Lime, Vinderup og Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 Odsundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
4: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

God morgen. Klokken den er blevet 8 minutter over 7. Du lytter til Radio Skive, og her fik du Olivia Rodrigo og Drop Dead. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er der to andre damer på vej til dig, nemlig Madonna og Sabrina Carpenter. Men først her er en helt fjerde kvinde, nemlig Pink, og den her, der hedder Try.

0: talk about.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Længe så det ud til, at England skulle en tur til New Jersey for at spille VM-finale mod Spanien, men i de sidste minutter af semifinaleopgøret mod Argentina tabte englænderne det hele på gulvet. Argentina pressede på for at udligne Englands 1-0-føring, og den udlignede scoring kom med 5 minutter igen af den ordinære spilletid. I dommerens tillægstid fik Argentina til med scoret det afgørende mål til 2-1, og dermed kan det konstateres, at VM-finalen 2026 bliver et opgør mellem de forsvarende europamestre fra Spanien og de forsvarende verdensmestre fra Argentina. England må nøjes med at spille bronzekamp på lørdag mod Frankrig. VM-finalen spilles på søndag med kampstart kl. 21.00. Norske Søren Værenskjold vandt 11. etape af Tour de France efter en masse spurt. Mads Pedersen blev nummer 10 på etappen og forsvarer fortsat den grønne pointtrøje. Jonas Vingegaard kom sikkert i mål med feltet, og i toppen af klassementet er intet ændret. Her er danskeren fortsat nummer 2 efter suveræne Tadej Pogacar. Jasper Philipsen blev efter etappen deklasseret og røg fra tredjepladsen ned som nummer 119. Årsagen er, at sprinteren skubbede til en rytter på opløbsstrækningen ind mod målstregen. Silkeborgs nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard får nu selskab i klubben af en god gammel kending fra tiden i Aarhus Fremad. Silkeborg har hentet kantspilleren Lukas Risgaard i netop Aarhus Fremad, hvorfra også Morten Dam Kjærgaard kommer. 22-årige Lukas Risgaard nåede at spille 13 kampe på Risvangen, hvor det blev til i alt 6 mål i den næstbedste række. Lukas Risgaard har også en fortid i FC Roskilde, Næstved og Vejle.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
4: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
3: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
5: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
6: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
8: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
9: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
11: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 Odsundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
12: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.

dansk, når det er allerbedst. Her var det radio, hvor klokken er blevet 8:09. Jeg vil lade lyset brænde, sang de. Lige om lidt, så får du Flow Rider og siger, den der hedder Wild Ones, men først så er det her Bebe Rexha og Faithless og New Religion.

Jonah Blacksmith og Macdess var det her med Saw You Dancing. Klokken den er blevet 11 minutter i 8, og det betyder, at der er 11 minutter til, at du får en omgang nyheder. Det er lige efter Emma Winther, den der hedder Usynligt. Men først så får du her et genhør med Ida Lauberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful
0: på sinful.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En bilist kan se frem til en sigtelse efter et mindre færdselsuheld i Skive i denne uge. Føreren, en 82-årig mand fra Roslev, kørte af Frederiksgade mod Holstebrovej. I T-krydset kørte han frem for ubetinget vigepligt og overså i den forbindelse en 17-årig kvinde på elløbehjul. Til alt held kom hun ikke til skade, hun slap med en forskrækkelse og knups. Den 82-årige kan derimod se frem til en sigtelse for at overtræde sin vigepligt, oplyser lokalpolitiet i Skive. Den chauffør, der tirsdag tabte 4 grise fra en lastbil i Balling, står til flere sigtelser. Der er tale om en 40-årig mand fra Tyskland, oplyser politiassistent Niels Bak fra lokalpolitiet i Skive. Manden bliver som udgangspunkt sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven for ikke at have behandlet grisene ordentligt. Derudover sigtes han for overtrædelse af transportforordningen, fordi han under kørslen har undladt at sikre en låge til transporten, hvorfor de 4 grise faldt ud. Den 40-årige chauffør opdagede hurtigt, at lågen var sprunget op, men endte med at bakke hen over 2 af grisene, fordi lastbilen holdt uhensigtsmæssigt, mens de 2 sidste blev aflivet på grund af de skader, de pådrog sig i faldet. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Vang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I de tidlige morgentimer lokale togebanker langs vestkysten lokalt havgus. Ellers en tør, solrig og varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader og en svag til let skiftende vind. I aften tør der en del sol, men i løbet af natten spredte regn og tordenbyer sydfra. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og en svag til let skiftende eller sydøstlig vind. I øjeblikket er der 18 grader i Skive og Stoholm og 20 grader i Breum, Lima og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 og Sundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Klokken er blevet 7:07, og her var vi lige en tur i Portugal sammen med Benjamin Hav og familien. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er der mere dansk til dig fra Kind mod Kind, og den der hedder Danser med Minder. Men først så er det her The Rumor Set Fire, og det her nummer, der hedder The Balcony. Har du for øvrigt et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000, eller find os på Snapchatten Radioskive ud i 1.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

Så fik vi sækkepiber og det hele i selskab med The Right Side Fred på den her, der hedder You're My Mate. Klokken den er 20 minutter over 8. Du lytter til Radio Skive, og lige nu der skal vi have noget dansk. Det kommer fra Hjalmar og Katinka, og det er den her, der hedder Værd at vente på.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Længe så det ud til, at England skulle en tur til New Jersey for at spille VM-finale mod Spanien, men i de sidste minutter af semifinaleopgøret mod Argentina tabte englænderne det hele på gulvet. Argentina pressede på for at udligne Englands 1-0-føring, og den udlignede scoring kom med 5 minutter igen af den ordinære spilletid. I dommerens tillægstid fik Argentina til med scoret det afgørende mål til 2-1, og dermed kan det konstateres, at VM-finalen 2026 bliver et opgør mellem de forsvarende europamestre fra Spanien og de forsvarende verdensmestre fra Argentina. England må nøjes med at spille bronzekamp på lørdag mod Frankrig. VM-finalen spilles på søndag med kampstart kl. 21.00. Norske Søren Værenskjold vandt 11. etape af Tour de France efter en massespurt. Mads Pedersen blev nummer 10 på etappen og forsvarer fortsat den grønne pointtrøje. Jonas Vingegaard kom sikkert i mål med feltet, og i toppen af klassementet er intet ændret. Her er danskeren fortsat nummer 2 efter suveræne Tadej Pogacar. Jasper Philipsen blev efter etappen deklasseret og røg fra tredjepladsen ned som nummer 119. Årsagen er, at sprinteren skubbede til en rytter på opløbsstrækningen ind mod målstregen. Silkeborgs nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard får nu selskab i klubben af en god gammel kending fra tiden i Aarhus Fremad. Silkeborg har hentet kantspilleren Lukas Risgaard i netop Aarhus Fremad, hvorfra også Morten Dam Kjærgaard kommer. 22-årig Lukas Risgaard nåede at spille 13 kampe på Risvangen, hvor det blev til i alt 6 mål i den næstbedste række. Lukas Risgaard har også en fortid i FC Roskilde, Næstved og Vejle.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
4: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Groovy Day, et Thomas Helmig tribute band. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
5: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Containerservice. Kan du bruge container, stykgods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
6: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: Dammer Hårgård er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgård. Se mere på dammerhårgård.dk.
8: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
9: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
10: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 Odsundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Genhør her med Westlife, When You're Looking Like That, hvor klokken er blevet 8:08. Lige om lidt, så er det David Guetta i selskab med Sam Martin på den, der hedder Lovers on the Sun. Men først så får du her Erika Jane og Lisa Ligeglad.

Annika fik du her med Livsforladt. Om 12 minutter, så skal vi have en omgang nyheder. Inden da skal vi lige forbi Hugo, men først er det her Sao Paulo og Tæt på Paradis.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En bilist kan se frem til en sigtelse efter et mindre færdselsuheld i Skive i denne uge. Føreren, en 82-årig mand fra Roslev, kørte af Frederiksgade mod Holstebrovej. I T-krydset kørte han frem for ubetinget vigepligt og overså i den forbindelse en 17-årig kvinde på elløbehjul. Til alt held kom hun ikke til skade, hun slap med en forskrækkelse og knups. Den 82-årige kan derimod se frem til en sigtelse for at overtræde sin vigepligt, oplyser lokalpolitiet i Skive. Den chauffør, der tirsdag tabte 4 grise fra en lastbil i Balling, står til flere sigtelser. Der er tale om en 40-årig mand fra Tyskland, oplyser politiassistent Niels Bak fra lokalpolitiet i Skive. Manden bliver som udgangspunkt sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven for ikke at have behandlet grisene ordentligt. Derudover sigtes han for overtrædelse af transportforordningen, fordi han under kørslen har undladt at sikre en låge til transporten, hvorfor de 4 grise faldt ud. Den 40-årige chauffør opdagede hurtigt, at lågen var sprunget op, men endte med at bakke hen over 2 af grisene, fordi lastbilen holdt uhensigtsmæssigt, mens de 2 sidste blev aflivet på grund af de skader, de pådrog sig i faldet. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Vang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: En tør, solrig og varm dag, temperatur mellem 27 og 30 grader og en svag til let skiftende vind. I aften tørt og en del sol, og i løbet af natten spredte regn og tordenbyger sydfra. Temperatur mellem 14 og 19 grader og en svag til let skiftende eller sydøstlig vind. I øjeblikket er der 21 grader i Lima og Stoholm, 22 i Vinderup og Skive og 24 grader i Breum.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 Odsundvej mellem Humlum og Brimdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

I knew it, I knew you. Her var det seneste fra Taylor Swift. Klokken den er blevet 8:07. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt så er der dansk musik fra The Minds of 99. Men først så får du her Alex Clara. Den her, der hedder Too Close. Mit navn er for øvrigt Ole Sjælland.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

Eurythmics og deres klassiker Sweet Dreams fik du her, hvor klokken er blevet 21 minutter over 9. Lige nu, der skal vi have dansk musik. Det kommer fra Christoffer, og han vil rigtig gerne have lov til at sove om natten. Her kommer han i hvert fald med hans seneste Ringer om natten.

Radio Skive. Skive. Din station. Mere musik.

magisk. Man fristes til at sige fortryllende. Her var det i hvert fald Nick & Jay, og det er det nummer, der hedder Magisk. Lige om lidt, så skal vi have fat i den sidste omgang morgensport i denne omgang. Inden da, så får du her A-Log og Khalid, og den her, der hedder Dive Into Me.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Længe så det ud til, at England skulle en tur til New Jersey for at spille VM-finale mod Spanien, men i de sidste minutter af semifinaleopgøret mod Argentina tabte englænderne det hele på gulvet. Argentina pressede på for at udligne Englands 1-0-føring, og den udlignede scoring kom med 5 minutter igen af den ordinære spilletid. I dommerens tillægstid fik Argentina til med scoret det afgørende mål til 2-1, og dermed kan det konstateres, at VM-finalen 2026 bliver et opgør mellem de forsvarende europamestre fra Spanien og de forsvarende verdensmestre fra Argentina. England må nøjes med at spille bronzekamp på lørdag mod Frankrig. VM-finalen spilles på søndag med kampstart kl. 21.00. Norske Søren Værenskjold vandt 11. etape af Tour de France efter en masse spurt. Mads Pedersen blev nummer 10 på etappen og forsvarer fortsat den grønne pointtrøje. Jonas Vingegaard kom sikkert i mål med feltet, og i toppen af klassementet er intet ændret. Her er danskeren fortsat nummer 2 efter suveræne Tadej Pogacar. Jasper Philipsen blev efter etappen deklasseret og røg fra 3. pladsen ned som nummer 119. Årsagen er, at sprinteren skubbede til en rytter på opløbsstrækningen ind mod målstregen. Silkeborgs nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard får nu selskab i klubben af en god gammel kending fra tiden i Aarhus Fremad. Silkeborg har hentet kantspilleren Lukas Risgaard i netop Aarhus Fremad, hvorfra også Morten Dam Kjærgaard kommer. 22-årige Lukas Risgaard nåede at spille 13 kampe på Risvangen, hvor det blev til i alt 6 mål i den næstbedste række. Lukas Risgaard har også en fortid i FC Roskilde, Næstved og Vejle.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer 2.dk.
4: Fod en tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
5: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmægler lige netop her.
6: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmæglerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
7: Jeg er tømrer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
9: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
10: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
11: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 og Sundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey og Pharrell, og det her nummer, der hedder Stay With Me. Vi var også lige forbi St. Clara, og gosh, I love it. Jeg står lige og kigger lidt på vejrudsigten, og det ser altså ud til, at omkring klokken 3, det der, det skulle blive allervarmest med en 30-31 grader her i Skive. Puha. Nyhederne, de er på vej til dig om 8 minutter, inden da skal vi forbi Apaka, og den, der hedder En drøm om et menneske.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er kommet godt 6% færre første prioritetsansøgninger til VIAs godt 40 uddannelser i Region Midtjylland. Faldet gælder også læreruddannelsen i Skive. VIA har ellers iværksat en række tiltag for at tiltrække flest mulige studerende. I Skive blev der sidste år etableret en skolebaseret læreruddannelse, hvor 16 lærerstuderende er deltidsansat på skoler i lokalområdet og får løn, mens de sideløbende modtager undervisning. Der er tale om et samarbejde, som Skive, Thisted, Morsø og Viborg kommuner har indgået med læreruddannelsen i Skive i håb om at få uddannet flere lærere lokalt. Først 28. juli får alle ansøgere til de videregående uddannelser besked på, om de er optaget. Herefter vil det fortsat være muligt at søge ind på ledige studiepladser. Sundhedsreformen medfører, at 70% af de kommunale midlertidige pladser på ældreområdet overgår til regionerne som sundheds- og omsorgspladser. For Skive Kommune betyder det, at de 24 pladser på Gnisten overgår til regional drift per 1. januar. Efter overdragelsen forventes der at være økonomi til at opretholde 13 kommunale midlertidige pladser. På det kommende møde i Seniorrådet præsenterer Jan Bendix Jensen, der er chef for pleje og omsorg, forslaget til placering af de kommunale midlertidige pladser. Herefter skal Seniorrådet tage stilling til et høringssvar vedrørende forslaget. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af i år i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år var tallet 2.730. Der er tale om en markant stigning, fastslår Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, der er en indsats for indbrudsforebyggelse, skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: En tør, solrig og varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader og en svag til let skiftende vind. I aften tør der en del sol, og i løbet af natten spredte regn og tordenbyger sydfra. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og en svag til let skiftende eller sydøstlig vind. I øjeblikket er der 23 grader i Skive og Stoholm og 24 grader i Breum, Lima og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 Odsundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Vi startede lidt stille og roligt her med Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me. Klokken den er blevet 7:07. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt, så er der dansk musik fra Andreas Oddbjerg, men først så skal vi have lidt Uptown Funk. Det kommer her fra Mark Ronson og Bruno Mars. Mit navn er for øvrigt Ole Sjælland.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Matchbox 20 og det her nummer, der hedder Unwell. Eller skidt tilpas, som vi nok ville sige her i Jylland. Klokken den er blevet 21 minutter over 10. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen til at give det til kende. Send mig en snap på Radio Skive ud i et, eller en sms på 26 39 1000. Imens du finder mobilen frem, så får du her Shakira og Dig Dig.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Hvad koster en times nedetid, en kasse, der ikke virker, et køleanlæg, der stopper, et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
5: Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Groovy Day, et Thomas Helmi tribute band. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
6: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
7: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 Oddsundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

August Højen fik du her, hvor klokken er blevet 8 minutter over 10:30. Lige nu der skal vi lidt op i tempo. Vi skal en tur tilbage i tiden og er fat i et kæmpe sommerhit. Der i starten af 00'erne, her får du Anne Lee og Two Times.

Rasmus Sebakker søn fik du her med Sprækker, og vi var også lige forbi Mumle og det modsatte. Om 12 minutter, så klokken 11, og det ens betyder med, at du skal have nogle nyheder, hedder det. Inden da, så får du Katja og Gabriella, men først så er det her genhør med Avicii og Levels.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen.
19: Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er kommet godt 6% færre første prioritetsansøgninger til VIAs godt 40 uddannelser i Region Midtjylland. Faldet gælder også læreruddannelsen i Skive. VIA har ellers iværksat en række tiltag for at tiltrække flest mulige studerende. I Skive blev der sidste år etableret en skolebaseret læreruddannelse, hvor 16 lærerstuderende er deltidsansat på skoler i lokalområdet og får løn, mens de sideløbende modtager undervisning. Der er tale om et samarbejde, som Skive, Thisted, Morsø og Viborg kommuner har indgået med læreruddannelsen i Skive i håb om at få uddannet flere lærere lokalt. Først 28. juli får alle ansøgere til de videregående uddannelser besked på, om de er optaget. Herefter vil det fortsat være muligt at søge ind på ledige studiepladser. Sundhedsreformen medfører, at 70% af de kommunale midlertidige pladser på ældreområdet overgår til regionerne som sundheds- og omsorgspladser. For Skive Kommune betyder det, at de 24 pladser på Gnisten overgår til regional drift per 1. januar. Efter overdragelsen forventes der at være økonomi til at opretholde 13 kommunale midlertidige pladser. På det kommende møde i Seniorrådet præsenterer Jan Bendix Jensen, der er chef for pleje og omsorg, forslaget til placering af de kommunale midlertidige pladser. Herefter skal Seniorrådet tage stilling til et høringssvar vedrørende forslaget. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af i år i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år var tallet 2.730. Der er tale om en markant stigning, fastslår Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, der er en indsats for indbrudsforebyggelse, skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: En tør, solrig og varm dag, temperatur mellem 27 og 30 grader og en svag til let skiftende vind. I aften tør der en del sol, og i løbet af natten spredte regn og tordenbyger sydfra. Temperatur mellem 14 og 19 grader og en svag til let skiftende eller sydøstlig vind. I øjeblikket er der 24 grader i Breum, Vennerup, Skive og Stoholm og 26 grader i Lime.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 Odsundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

7 minutter over 11, siger mit ur. Og her fik du Teddy Swims som Mr. Know It All. Mit navn er Ole Sjælland. Og hvis du har et musikønske på sådan en lummerdag, jamen så kommer du ud med det, basmand. Send mig en sms på 2639 1000, eller find os på Snapchatten Radioskive ude i et. Lige om lidt, så får du seneste fra Scarlet Pleasure. I selskab med Sharma, det er den, der hedder Wide Awake. Men først så skal vi have fat i Robin og Hang With Me.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Radio Skive. Radio Skive.

Man kan vel godt sætte dem op på siden af ABBA som noget af det bedste, der nogensinde er kommet ud af Sverige. Her var det nemlig Roxette og Sleeping in My Car. Klokken er blevet 19 minutter over 11. Du lytter til Radio Skiver. Lige nu der skal vi hjem til det danske. Her er nemlig Malte Ebert og Sæt Det Fri.

0: Whoop whoop, her var det Enur og Natasha med Calabria. Vi var også lige forbi Lizzo og Mille. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive.
3: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
4: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
5: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
6: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
7: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
8: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
9: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 11 Odsundvej mellem Humlum og Bremdal. Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, det foregår frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og der er påbegyndt vejarbejde på Syrenvej i Breum. Vejen er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Your husband is coming.
1: Ray havde indledt en musikalsk klapjagt på manden, Where's My Husband, sang hun her. Og lige nu, der er det Portugal The Man, der spørger Feel It Still.

To Know a Girl, det var her Lucas Graham. Om 11 minutter, så klokken 12, og det er ens betydende med, at du skal have fundet din madkasse og termokande frem, eller måske skal det bare være en stor isvaffel, hvad ved jeg. Efter nyhederne, der er Kenneth Lauritsen klar her i studiet med din eftermiddag her på Radio Skive. Mit navn er Ole Sjælland, jeg vil slutte af i selskab med Thor Farlow, men først så får du her Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing. Vi høres ved igen i morgen, allerede fra klokken 6. Kan du hygge dig ind til dag? Hej hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Sundhedsreformen medfører, at 70% af de kommunale midlertidige pladser på ældreområdet overgår til regionerne som sundheds- og omsorgspladser. For Skive Kommune betyder det, at de 24 pladser på Gnisten overgår til regional drift per 1. januar 2027. Efter overdragelsen forventes der at være økonomi til at opretholde 13 kommunale midlertidige pladser. På det kommende møde i seniorrådet præsenterer Jan Bendix Jensen, der er chef for pleje og omsorg, forslaget til placering af de kommunale midlertidige pladser. Herefter skal seniorrådet tage stilling til et høringssvar vedrørende forslaget. Der er kommet godt 6% færre første prioritetsansøgninger til VIAS godt 40 uddannelser i Region Midtjylland. Faldet gælder også læreruddannelsen i Skive. VIA har ellers iværksat en række tiltag for at tiltrække flest mulige studerende. I Skive blev der sidste år etableret en skolebaseret læreruddannelse, hvor 16 lærerstuderende er deltidsansat på skoler i lokalområdet og får løn, mens de sideløbende modtager undervisning. Der er tale om et samarbejde, som Skive, Thisted, Morsø og Viborg kommuner har indgået med læreruddannelsen i Skive i håb om at få uddannet flere lærere lokalt. Først 28. juli får alle ansøgere til de videregående uddannelser besked på, om de er optaget. Herefter vil det fortsat være muligt at søge ind på de ledige studiepladser. Nu kan 17-årige med kørekort leje delebiler hos Green Mobility. Ordningen er dog ikke uden begrænsninger. De unge må nemlig kun køre mellem kl. 5 og 20, og de får kun adgang til virksomhedens mindste biler. Det oplyser Kasper Gedsted, der er administrerende direktør i Green Mobility. Han forklarer, at de unge skal have erfaring i små biler først. Derudover er det et krav, at forældrene har givet samtykke. Bilerne bliver desuden overvåget. Kører de unge for stærkt, kan de få en advarsel eller blive blokeret fra systemet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: En tør, solrig og varm dag og temperaturer mellem 27 og 30 grader og så en svag til lidt skiftende vind. I aften tørt og en del sol, og i løbet af natten spredte regn og tordenbyer sydfra. Temperatur mellem 14 og 19 grader til nat og svag til lidt skiftende eller sydøstlig vind. Det lokale temperatur lige nu, vi er på vej deropad, 25 grader i Breum, Skive og Stoholm, 26 grader i Lime og Vinderup.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Albert Heath er gået sammen med Darlin, og de er på udkig efter et lille hus i Jylland. Vi er i gang nu med eftermiddagen og middagen her på Radio Skive. Det er torsdag 16. juli. Jeg er Kenneth med dig frem mod klokken. Den bliver 18 senere fra Michael Jackson, Tuvalu, og her Selena Gomez.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
2: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
3: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
7: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder af mad.

Johnny Blacksmith og Magdas, så you're dancing her på en torsdag middag her på Radio Skive. Og har du fået åbnet madpakken eller sat dig til rette med frokosten, så vil jeg da også lige sige velbekomme. Jeg har musik på vej til dig fra Annual AA og Daddy Yankee, der venter også E.G. Og her, ja, der får du Mark Ronson i selskab med Miley Cyrus og Nothing Breaks Like a Heart.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
1: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
4: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
5: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
6: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
5: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.

Mere musik her til din torsdag middag på Radio Skive. Lige her fra Bon Jovi og et genhør med It's My Life tilbage fra år 2000. Jeg har også The Chainsmokers og Coldplay på vej til dig. Something Just Like This. Og lige her, ja, der får du seneste fra Pil. Det er stjerneklar.

Something Just Like This. The Chainsmokers og Coldplay. Torsdag middag på Radio Skive, hvor vi også er små 12 minutter fra en opdatering fra Radio Skive-nyhederne, som er klar her, når klokken den bliver 13. Husk på radioskive.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, og der kan du jo læse dem lige, når du har tid, og helt gratis. Og nyhederne, om de så er værd at vente på, det er så det, men det er i hvert fald det, som den næste sang her hedder, fra Hjalmar og Katinka.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er store kommunale forskelle på, hvor meget småt IT og små elektronik danskerne afleverer til genanvendelse. Der er blandt andet tale om smartphones, kabler og andet mindre elektronisk udstyr. I Skive Kommune afleverer borgerne 3,19 kilo per indbygger årligt, hvilket er mere end landsgennemsnittet på 3,02 kilo. Det placerer Skive på en 46. plads ud af de 94 kommuner, der indgår i undersøgelsen fra LuxCase. Af nabokommunerne er Holstebro bedst placeret med 3,6 kilo, mens der i Morsø Kommune indleveres 3,54 kilo per indbygger. I Viborg er tallet 3,12 kilo, og i Struer blot 2,69 kilo, hvilket placerer kommunen helt nede på en plads som nummer 65. Sundhedsreformen medfører, at 70% af de kommunale midlertidige pladser på ældreområdet overgår til regionerne som sundheds- og omsorgspladser. For Skive Kommune betyder det, at de 24 pladser på Gnisten overgår til regional drift per 1. januar 2027. Efter overdragelsen forventes der at være økonomi til at opretholde 13 kommunale midlertidige pladser. På det kommende møde i Seniorrådet præsenterer Jan Bendix Jensen, der er chef for pleje og omsorg, forslaget til placering af de kommunale midlertidige pladser. Herefter skal Seniorrådet tage stilling til et høringssvar vedrørende forslaget. Afviklingen af brevvirksomheden i Danmark koster stadig penge for PostNord, der i årets første 6 måneder kan notere sig et mindsket overskud. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, som er offentliggjort i dag. Ser man kun på den danske del af forretningen, bød første halvår af 2026 på et driftsunderskud på 246 millioner svenske kroner. Det forklares af selskabet i høj grad med, at PostNord ved årsskiftet stoppede med at dele breve ud i Danmark, efter at have gjort det i mere end 400 år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: En tør og solrig eftermiddag og temperatur mellem 27 og 30 grader og en svag til let skiftende vind. I aften tør der en del sol, men i løbet af natten så kommer der spredte regn og tordenbyger sydfra. Temperaturer mellem 14 og 19 grader til nat og en svag til let skiftende eller sydøstlig vind. Det lokale temperatur, vi er på 26 grader i Breum, 27 i Lime og 28 i Vinderup, Skive og Stoholm.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

E og Medina, der er gået sammen igen her på Gennem til dit nummer. Vi er 5 minutter efter de 13. Vi kan sige god tidligt eftermiddag. Jeg kan lidt med dig frem mod klokken. Den bliver 18 her med mere musik til dit eftermiddag. Senere tjekker vi lige op på dag 2 i dag med de historiske briller på. Og så skal vi også lige ud i trafikken her lidt senere. Der er også musik på vej fra Def Leppard, Bella Kane og her Enrique Iglesias og Ciara.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
3: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Groovy Day, et Thomas Helmi tribute band. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der lige en enkelt fotovogn at være opmærksom på. Det er ude på rute 11, Oddersundvej, og den er mellem Humlum og Bremdal, så vær lige opmærksom, hvis du kommer den vej forbi. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer her til eftermiddag, vi lige skal give videre her i radioen, giv mig et pej op det på sms'en eller via Snapchat. Og så ellers god tur og kør forsigtigt.
2: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.

Right, her fra 21 Pilots til en torsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi lige nu tjekker op på datoen den 16. juli, som vi har i dag. Og så tager vi de historiske briller på og kigger tilbage på 1903. Det er her, hvor årets 100's laveste temperatur, hedder det, i juli måned bliver målt til 0,9 minusgrader i Midtjylland. Det er sådan lidt andre temperaturer, end dem vi har lige i dag i hvert fald. I 1945, det er her, hvor USA foretager verdens første atomprøvesprængninger i Nevadas ørken. Og så skal vi frem til 1965. Det er her, hvor den 11,6 km lange Mont Blanc-tunnel mellem Frankrig og Italien åbner, og det har taget 6 år at bygge den. I 1992, det er her, hvor den amerikanske Aranca-guvernør Bill Clinton bliver udpeget til demokraternes præsidentkandidat ved partiets konvent i New York City. Og så slutter vi i 2010. Det er her, hvor Stevie Wonder gæster Danmark og giver koncert i Parken i København foran 18.000

Eiffel 65's gode gamle blue dabba-di-dabba-dime, ja, den havde David Guetta og Bebe Rexha fundet frem igen for nogle år siden, og så kom den til at hedde I'm Good. Chauffør sigtes nu efter uheld med grisetransport, og så er vi her i Skive faktisk ret gode til at indlevere elektronik til genbrug. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag. Det er på radioskive.dk helt gratis, og lige når du har tid. Og så får du også en opdatering her i radioen næste gang kl. 14. Men lige her, der er der mere musik med til eftermiddagen. Lige nu, nyeste fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Sundhedsreformen medfører, at 70% af de kommunale midlertidige pladser på ældreområdet overgår til regionerne som sundheds- og omsorgspladser. For Skive Kommune betyder det, at de 24 pladser på Gnisten overgår til regional drift per 1. januar 2027. Efter overdragelsen forventes der at være økonomi til at opretholde 13 kommunale midlertidige pladser. På det kommende møde i Seniorrådet præsenterer Jan Bendix Jensen, der er chef for pleje og omsorg, forslaget til placering af de kommunale midlertidige pladser. Efter skal Seniorrådet tage stilling til et høringssvar vedrørende forslaget. Der er store kommunale forskelle på, hvor meget småt IT og småelektronik danskerne afleverer til genanvendelse. Der taler om f.eks. smartphones, kabler og andet mindre elektronisk udstyr. I Skive Kommune afleverer borgerne 3,19 kilo per indbygger årligt, hvilket er mere end landsgennemsnittet på 3,02 kilo. Det placerer Skive på en 46. plads ud af de 94 kommuner, der indgår i undersøgelsen fra LoseCase. Af nabokommunerne er Holstebro bedst placeret med 3,6 kilo, mens der i Morsø Kommune indleveres 3,54 kilo per indbygger. I Viborg er tallet 3,12 kilo, og i Struer blot 3,69 kilo, hvilket placerer kommunen helt nede på en plads som nummer 65. En 41-årig mandlig soldaterveteran med PTSD er ved Københavns Byret i dag blevet idømt 11 års fængsel. Dommen får veteranen for at have håndteret næsten 100 kilo amfetamin tilbage i 2021. Forsvaren ønskede i stedet en behandlingsdom, fordi veteranen ifølge forsvaret har alvorlige følger efter udsendelser til Irak og Afghanistan. Men det afviste retten, og dommen er nu anket til Østre Landsret. PostNords afvikling af brevuddelingen i Danmark trækker fortsat ned i regnskabet. I årets første 6 måneder faldt koncernens nettooverskud til 126 millioner svenske kroner mod 310 millioner året før. Den danske del af forretningen endte med et driftsunderskud på 246 millioner svenske kroner, blandt andet efter lukningen af brevforretningen ved årsskiftet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: En tør og solrig og også en lun eftermiddag. Temperatur mellem 27 og 30 grader og en svag til let skiftende vind. I aften tør der en del sol midt i nat, så kommer der altså spredte regn og tordenbyer ind sydfra. Og så får vi en temperatur i nat mellem 14 og 19 grader og svag til let skiftende eller sydøstlig vind. De lokale temperaturer 27 grader i Stoholm, 28 i Breum, 29 i Lime og Skive, og så er vi oppe på 30 grader i Vinderup.

Gosh, I love it. Ja, her var det seneste fra St. Clair, hvor vi også er kommet 6 minutter efter de 14. Vi er i gang med endnu en time af din eftermiddag her på en godt lune torsdag eftermiddag. Jeg er Kenneth, står i studiet frem mod klokken. Den bliver 18 her med mere musik til din eftermiddag. Vi tager også lige en tur i trafikken lige om lidt. Vi skal også have musik fra Christopher, The Black Eyed Peas og Apaka. Og lige her, der er det Dua Lipa og New Rules.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: ikke.
1: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogen fotovogne at være opmærksom på her i eftermiddagstrafikken på nuværende tidspunkt, men husk lige, at det her ledningsrenovering, der har været i gang på Vesterled i Skive, ja, det kører altså nu frem til den 15. oktober, og vejen, den vil sådan være spærret i etaper, og der er skiltet med omkørsel. Vejarbejder også på Syrenvej i Breum, og vejen, den er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og også her er der skiltet med omkørsel. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her til eftermiddag, giv mig lige et peg om det på sms'en 26 39 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. Og så ellers god tur og kør forsigtigt.
3: Radio Skive, din station. Mere musik, din eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv, Sand og Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv, Sand og Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikerværksted i Skive.

Tilbage i midt-90'erne, her på en torsdag eftermiddag, Everything But The Girl, og genhør med Missing, som for alvor blev et kæmpestort hit, da Todd Terry han remixede den i 1995. Husk, i morgen, jamen, der er der jo igen live musik på Rådhustorvet her i Skive, og så er der jo altså også mulighed for lige at gøre en god handel nede i gågadens butikker, og så kan man altså nyde Groovy Day, som er et tribute band og en hyldest til et af Danmarks absolut største popmusikkunstnere, nemlig Thomas Helmig, og de kommer altså til at vække alle hans tidsløse hits til live med passion og ægte kærlighed. Så tag en tur ned og hør Groovy Day i morgen på Rådhustorvet her i Skive. Det er fra klokken 16 til 18.

Et SOS sendt ud her fra Avicii og LO Black her med 11 minutter til klokken, den rammer de 15, og så er vi igen klar med en opdatering fra Radioskive nyhederne på radioskive.dk. Ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, der kan du læse dem lige når du har tid og helt gratis. Og der er blandt andet mere om en bilist, der overså en ung kvinde på el-løbehjul, og fællesskab for folk til at møde op. Lige her, ja, der skal vi en tur til Portugal, og det skal vi sammen med Benjamin Hav. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav.
13: Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I Mønsted kalkgruber findes Nordeuropas største overvintringssted for flagermus. Hvert år samles tusindvis af dyr i de stabile, kølige og fugtige kalkgruber. Her er de allerede blevet talt og fotograferet, men med støtte fra O.V. Jensens Naturfond tager overvågningen nu et markant teknologisk skridt fremad. Ved hjælp af AI kan systemet tælle flagermus samtidig med, at de artbestemmes, og derudover analyserer store mængder eksisterende data. Herved opnås mere effektiv og præcis viden om bestandene. Projektet er lavet i samarbejde med Aarhus Universitet, som også står for udvikle det automatiserede system. I klimalandsbyerne Lima Rødding og Sydvestsallingklyngen har borgerne i tæt samarbejde med Skive Kommune hver haft 1 million kroner til rådighed til lokale grønne initiativer. Pengene er nu omsat til konkrete aktiviteter, nye mødesteder, mere genbrug, grøn inspiration og lokale udviklingsspor. Begge klimalandsbyer har skabt flotte resultater og arbejdet benhårdt på at skabe grønne forandringer. Men den vigtigste erfaring handler om, hvordan grøn omstilling får liv lokalt. Klimadagsordenen er ikke i sig selv det, der får folk til at møde op, men fællesskab gør. Når klima bliver koblet til det, der allerede betyder noget lokalt, så begynder der at ske noget, siger Signe Bak Jørgensen, der er projektleder i energibyen Skive i Skive Kommune. Forbundet Dansk Håndbold er uenig i det internationale håndboldforbund IHF's beslutning om i går at lade Rusland og Belarus vende tilbage til international håndbold. Forbundet mener ikke, at tiden er inde til en fuld genintegrering på grund af krigen i Ukraine. Den danske formand Thorsten Lahn siger, at forbundet fortsat vil følge udviklingen tæt og arbejde sammen med europæiske håndboldkolleger om de spørgsmål, beslutningen rejser. Over 1000 demonstranter har ifølge internationale medier i dag protesteret Kiev mod afgangen af Ukraines forsvarsminister Mikhail Fedorov. Demonstranterne håber, at præsident Volodymyr Zelensky vil ændre beslutningen. Præsidenten har fortsat ikke givet en officiel forklaring på ministerens afgang. Blandt demonstranterne i Kiev er der ifølge nyhedsbureauet AFP en opfattelse af, at beslutningen skyldes interne magtkampe.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: En tør, solrig og varm dag. Temperatur mellem 27 og 30 grader og svag til lidt skiftende vind. I aften tørt og en del sol, men i løbet af natten så kommer der spredte regn og tordenbyer ind sydfra, og temperatur i nat kommer til at ligge på den lunte side mellem 14 og 19 grader. Svag til lidt skiftende eller sydøstlig vind. Det lokale temperatur, vi er på 27 grader i Stoholm, 28 i Breum, 30 grader i Lime og Vinderup og lige nu 31 grader i Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat. Grib på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Nyeste her fra Rasmus Seebach, med hjælp fra søn, her var Sprakker. Vi runder 6 minutter efter de 15, god eftermiddag, og velkommen indenfor her til endnu en time af din eftermiddag her på en varm og lune torsdag eftermiddag. Jeg er Kenneth, er med i studiet en 3 timer endnu her frem mod klokken, den bliver 18 her med mere musik til dine eftermiddag, senere fra Radiohead, Katinka, og lige her, ja, der får du One Republic og Love Runs Out.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
2: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på dam-og-hårgaard.dk.
3: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive.
4: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Teddy Swims, det er ham der, Mr. Know-it-all, også her på en torsdag eftermiddag, hvor vi giver dig mere musik til din eftermiddag. Jeg håber også, du har en rigtig dejlig en af slagsen, nyder det gode vejr og solen derude. Musik på vej fra Michelle Tello, det er en rigtig sommerbasker lidt senere. Mille og Uro med Drømmefanger, og her Sphere S og Alexander Oscar og Need to Know. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.

danser med minder. Det er den her seneste fra Kind mod Kind. Hvor vi giver dig mere musik her til din sommer eftermiddag her denne torsdag på Radio Skive. Senere også fra Anne-Marie Casey og Digital Farm Animals. Det er Don't Play. Du får den helt nye fra Scarlet Pleasure. Det er her efter Sam Fentz og hans version af Robert S.'s gode gamle Show Me Love.

Don't Play, her fra Anne-Marie, Casey og Digital Farm Animals. Her var vi er små 11 minutter fra en ny opdatering fra Radio Skive-nyhederne, der er klar her næste gang, når klokken den bliver 16. Husk ind på radioskive.dk, hvis du lige klikker derind forbi, jamen der kan du også gå ind og finde dagens seneste lokale nyheder, der kan du jo læse dem, lige når du har tid, og helt gratis. Lige her, der er der mere musik med til eftermiddagen. Det er lige nu fra Malte Ebert og hans seneste, Sæt det fri. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
11: hos Biltema.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
21: Prøv at se, Peter.
11: Han er allerede gået ribberhus mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
21: Med ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er store kommunale forskelle på, hvor meget småt IT og småelektronik danskerne afleverer til genanvendelse. Der taler om f.eks. smartphones, kabler og andet mindre elektronisk udstyr. I Skive Kommune afleverer borgerne 3,19 kilo per indbygger årligt, hvilket er mere end landsgennemsnittet på 3,02 kilo. Det placerer Skive på en 46. plads ud af de 94 kommuner, der indgår i undersøgelsen fra Luxcase. Af nabokommunerne er Holstebro bedst placeret med 3,6 kilo, mens der i Morsø Kommune indleveres 3,54 kilo per indbygger. I Viborg er tallet 3,12 kilo, og i Struer blot 3,69 kilo, hvilket placerer kommunen helt nede på en plads som nummer 65. Der er kommet godt 6% færre første prioritetsansøgninger til VIAs godt 40 uddannelser i Region Midtjylland. Faldet gælder også læreruddannelsen i Skive. VIA har ellers iværksat en række tiltag for at tiltrække flest mulige studerende. I Skive blev der sidste år etableret en skolebaseret læreruddannelse, hvor 16 lærerstuderende er deltidsansat på skoler i lokalområdet og får løn, mens de sideløbende modtager undervisning. Der taler om et samarbejde, som Skive, Thisted, Morsø og Viborg kommuner har indgået med læreruddannelsen i Skive i håb om at få uddannet flere lærere lokalt. Først 28. juli får alle ansøgere til de videregående uddannelser besked på, om de er optaget. Herefter vil det fortsat være muligt at søge ind på ledige studiepladser. Efter længere tids uvished har Folketingets formand Søren Gade nu valgt at udtale sig til en udredning om den danske indsats i Afghanistan. Det oplyser han til Kristeligt Dagblad. Indsatsen i Afghanistan varede fra 2001 til 2021. Søren Gade var selv forsvarsminister i en del af den periode og deltog i mange møder om indsatsen i Afghanistan. Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kr. Per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgslen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enormt pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: En tør og solrig og varm eftermiddag er det her denne torsdag, og temperaturen mellem 27 og 30 grader og en svag til let skiftende vind. I aften tørt og en del sol, men i løbet af natten så kommer der spredte regn og tordenbyer ind fra sydvest. Temperaturer i nat bliver også til den lune side 14 til 19 grader og svag til let skiftende eller sydøstlig vind. Lige nu viser de lokale temperaturer, vi er på 27 grader i Stoholm, 29 i Breum, 30 i Libe og Vinderup, og den har sned sig op på de 31 i Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Tonoma Girl her fra Lucas Graham, og det er jo her i august måned, at der kommer et nyt album fra ham, som har fået til den Good Times. Det er jo hans femte studiealbum, eller deres studiealbum, for Lucas Graham er jo i bund og grund egentlig et band. Vi er 5 minutter efter de 16, god eftermiddag, og velkommen inden for jer til endnu en time af din eftermiddag. Jeg kender det som batter frem, og klokken den bliver 18. Lidt senere tager vi kig i musikkalenderen. Vi skal også have en opdatering for sportsnyhederne, og så er jeg også klar med dagens sommerklassiker her lige om lidt. Men inden der venter den nye fra Erika Jane, Lisa Ligeglad, og her, ja, der er det Erik Hasle og Hurtful.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
2: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
13: Rent trafikmæssigt, så er der ikke det helt store at melde om derude på nuværende tidspunkt. Der er heller ikke nogle fotovogne lige at være opmærksom på. Men jeg kan da lige gøre opmærksom på, at det er ledningsrenovering, der har været i gang på Vesterled i Skive. Ja, det er forlænget frem til den 15. oktober, og vejen den er spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel, når der er behov for det. Vejarbejde også på Syrenvej i Breum. Vejen den er spærret fra nummer 14 til nummer 16, og der er skiltet med omkørsel. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer derude her til eftermiddag, vi skal have med, vil du ikke give mig lige et pej om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. Det bringer os også frem til dagens sommerklassiker. Og der har jeg været på jagt i 90'erne og har fundet en rigtig stor en fra 1994. Den var meget svær at komme udenom. Jeg kan da huske, at jeg var knap så gammel på det her tidspunkt, og måske nok ikke rigtig var i stand til at kunne komme ind på de her sommerdiskoteker ude langs Vestkysten, men det lykkedes alligevel at komme ind og høre King Lion. For han var altså rigtig hot med den her I Love The Melody.

Summer, kort og godt hedder den her fra Kevin Harris. Argentina trak det længste strå i går mod kampen mod England i at komme i finalen i VM i fodbold, så der er mere om finalen og også bronzekampen i sportsnyhederne. Det er herefter seneste fra Jonathan Blacksmith, Sorry You're Dancing, i selskab med Mac Dess. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: FC Midtjylland må undvære angriberen Junior Bromado resten af året. Brasilianeren blev ramt af en alvorlig knæskade under tirsdagens træning, og nærmere undersøgelser har udløst den triste besked. Junior Bromado blev for nylig sat i forbindelse med et skifte til Dinamo Zagreb, men det har den alvorlige knæskade med sikkerhed sat en stopper for. 27-årige Junior Bromado står noteret for 135 kampe og 29 mål for FC Midtjylland, hvortil han skiftede tilbage i 2019. De engelske medier er nådesløse over for landstræner Thomas Tuchel efter semifinale nederlaget på 2-1 til Argentina. Tyskeren skulle rykke holdet videre efter sin forgænger, men Thomas Tuchel endte med præcis samme skæbne. Dagen derpå bliver han stærkt kritiseret for sine defensive rokader og indskiftninger, der fik holdet til at stå foran eget mål, mens Argentina tydeligvis kom tættere og tættere på den udlignende scoring. De to afgørende argentinske scoringer faldt til kort før tid, og Argentina spiller nu VM-finale på søndag mod Spanien, mens England lørdag spiller bronzekamp mod Frankrig. 31-årige João Palhinha ser ud til at være fortid i Bayern München, og næste destination kan være den engelske Premier League. Portugiseren er i søgelyset hos Aston Villa, som er på jagt efter en afløser for belgiske Youri Tielemans, som er skiftet til Manchester United. João Palhinha er ikke ukendt med engelsk fodbold, idet han i sidste sæson spillede på en lejekontrakt i Tottenham. Den portugisiske landsholdsspiller har kontrakt med Bayern München frem til sommeren 2028.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
0: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Groovy Day, et Thomas Helmig tribute band. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Jeg har fundet en enkelt historie i musikkalenderen på datoen i dag, 16. juli, til dig. Den er fra 2012. Det var her, hvor The Official Chart Company i England, ja, de foretog en afstemning om, hvilket en, der var Englands favorit nummer 1 single nogensinde. Og det blev Queens klassiker fra 1975, Bohemian Rhapsody, der løb med førstepladsen, og Michael Jackson og Billie Jean, ja, den nåede andenpladsen, og så var det Adele's hit Someone Like You, som kom ind på tredjepladsen. Og hvis vi også lige skal tage den øverste placeret med The Beatles, for de havde altså også flere på den her liste, det var Hey Jude, som dukkede op på femtepladsen som den bedste Beatles-sang nogensinde.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

There for you, herfra Niklas Sahl, og så var det også Sombro for et øjeblik siden med Homewrecker her til din torsdag eftermiddag på Radio Skive. Hvor chaufføren, der kørte den her grisetransport, hvor der væltede grise ud, ja, han bliver altså nu sigtet efter uheldet. Og så er vi her i Skive faktisk ret gode til at indlevere elektronik til genbrug. To af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Det er helt gratis at læse vores nyheder derindefra, og du kan jo gøre det lige, når du har tid til det. En opdatering også klar her i radioen næste gang kl. 17. Og lige her, ja, der får du Catch Eye og Gabriella. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: efter.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I mønstede kalkgrupper findes Nordeuropas største overvintringssted for flagermus. Hvert år samles tusindvis af dyr i de stabile, kølige og fugtige kalkgrupper. Her er de allerede blevet talt og fotograferet, men med støtte fra O.V. Jensens Naturfond tager overvågningen nu et markant teknologisk skridt fremad. Ved hjælp af AI kan systemet tælle flagermus samtidig med, at de artbestemmes, og derudover analyserer store mængder eksisterende data. Herved opnås mere effektiv og præcis viden om bestandene. Projektet er lavet i samarbejde med Aarhus Universitet, som også står for at udvikle det automatiserede system. Der er store kommunale forskelle på, hvor meget småt IT og småelektronik danskerne afleverer til genanvendelse. Der taler om f.eks. smartphones, kabler og andet mindre elektronisk udstyr. I Skive Kommune afleverer borgerne 3,19 kilo per indbygger årligt, hvilket er mere end landsgennemsnittet på 3,02 kilo. Det placerer Skive på en 46. plads ud af de 94 kommuner, der indgår i undersøgelsen fra Loosecase. Af nabokommunerne er Holstebro bedst placeret med 3,6 kilo, mens der i Morsø Kommune indleveres 3,54 kilo per indbygger. I Viborg er tallet 3,12 kilo, og i Struer blot 3,69 kilo, hvilket placerer kommunen helt nede på en plads som nummer 65. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en hjelm viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. En 44-årig kvinde er i dag ved retten i Hjørring blevet frifundet for anklagen om, at hun skulle have slået og mishandlet sine tre børn i en årrække, det oplyser Nordjyllands politi. Retten kom i dag frem til sin konklusion på baggrund af en samlet vurdering af de oplysninger, som er kommet frem under sagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Vi er nået frem til at kigge på vejret, i aften tørt og en del sol, men i løbet af natten der kommer der altså spredte regn- og tordenbyer ind sydfra, og temperatur i nat mellem 14 og 19 grader, og så en svag til lidt skiftende eller sydøstlig vind. I morgen fredag lidt eller nogen sol, men der kan altså også komme spredte regn- og tordenbyer, temperaturer mellem 22 og 28 grader og en svag til lidt skiftende vind. De lokale temperaturer lige nu, der er vi på 28 grader i Stoholm, 29 i Breum og 31 grader i Lime, Vinderup og Skive.

Selvom vi ikke helt har ramt september endnu, så er det stadigvæk en god sang her fra JP Cooper. Og før den, der var vi også i Portugal sammen med Benjamin Hav, og så er vi også i gang med den sidste time af din eftermiddag her torsdag. Jeg er Kenneth Møller frem med klokken, den bliver 18, hvor vi også lidt senere skal have en opdatering for sportsnyhederne, og så også musik på vej fra BMG og Medina, Britney Spears, og lige her, der er Tame Impala sammen med Jenny på Dracula.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aalbygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus. Ring bare i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Ja, den bygger jo på ATC's gode gamle klassikere fra starten nullerne, nemlig Around the World. Her var Eva Max og My Head, My Heart. FC Midtjylland må nu undvære en af deres markante spillere resten af året efter en skade under en træningskamp. Hvem der er tale om, ja, det får du svaret på i sportsnyhederne. Det er efter Christoffer og ringer om natten. Malander først her, så er det Train og Mermaids. God eftermiddag.

0: ikke.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Det var ventet, og nu er det også officielt. Den tidligere danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard har fået ophævet sin kontrakt med den engelske klub Leicester. Stopperen havde et år tilbage af kontrakten med Leicester, men nu venter altså et nyt kapitel for den 34-årige Jannik Vestergaard. På rygteplan er forsvarsspilleren med 59 landskampe for Danmark blevet rygtet til Brøndby, hvor han spillede som ungdomsspiller frem til 2010. FC København har forstærket midtbanen med den tjekkiske landsholdsspiller Alex Kral, som hovedstadsklubben har hentet i den tyske klub Union Berlin. Udover Union Berlin kommer Alex Kral til FCK med erfaring fra klubber som Espanyol, West Ham og Schalke 04. FC København har ikke oplyst, hvor lang en kontrakt den 28-årige midtbanespiller har fået med klubben. Dominik Szoboszlai var med længder Liverpools mest stabile spiller i den seneste sæson, og den 25-årige midtbanespiller har nu valgt at forlænge sin aftale med den engelske storklub. Ifølge engelske medier er forhandlingerne mellem klub og spiller på plads, og dermed bliver den kontrakt, som ellers ville udløbe i 2028, nu forlænget. Dominik Szoboszlai kom til Anfield i 2023 og har siden spillet 147 kampe i den karakteristiske røde trøje. Når Danmark til efteråret gæster den norske hovedstad i Nations League, vil der være fuldt huse på Ullevål Stadion i Oslo. Kvartfinalepladsen ved VM har gjort, at interessen for landsholdet i Norge er skyhøj, og når der nu viser sig en chance for at sætte Danmark på plads, er interessen endnu større. Det betyder, at små 28.000 tilskuere vil være på plads, når Norge og Danmark mødes den 24. september. Udover Norge og Danmark består Nations League-gruppen også af Wales og Portugal. Sidstnævnte møder Danmark 3 dage efter mødet med Norge i Parken i København.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinke.

0: Bars. Max 10% fedt.
1: Adegade slagter. Kvalitet til hverdagspris.
2: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.

Med C-Set her fra Plan B. Ja, så nåede vi også mere eller mindre til vej til det her for din eftermiddag her en lune torsdag. Og Kasper Bak, ja, han er også på plads her i studiet efter nyhederne kl. 18. Han har mere musik med til hele din aften. Så nyd du bare sommeren udenfor med masser af god musik i radioen her fra Radio Skive. Et par af de sidste, jeg når at spille for dig her denne eftermiddag, ja, det er blandt andet Tove Lo og To Die For her lige om lidt. Små lige her, ja, der er det Annika og Livsforladt. Jeg hedder Kenneth, tilbage igen i din radio i morgen kl. 12. Håber vi du ses ved. Kan du have en dejlig torsdag aften. Hej du!

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
10: Tag syd på og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
22: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: 5. Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er store kommunale forskelle på, hvor meget småt IT og småelektronik danskerne afleverer til genanvendelse. Der taler om f.eks. smartphones, kabler og andet mindre elektronisk udstyr. I Skive Kommune afleverer borgerne 3,19 kilo per indbygger årligt, hvilket er mere end landsgennemsnittet på 3,02 kilo. Det placerer Skive på en 46. plads ud af de 94 kommuner, der indgår i undersøgelsen fra LoosCase. Af nabokommunerne er Holstebro bedst placeret med 3,6 kilo, mens der i Morsø Kommune indleveres 3,54 kilo per indbygger. I Viborg er tallet 3,12 kilo, og i Struer blot 3,69 kilo, hvilket placerer kommunen helt nede på en plads som nummer 65. Der er kommet godt 6% færre første prioritetsansøgninger til VIAs godt 40 uddannelser i Region Midtjylland. Faldet gælder også læreruddannelsen i Skive. VIA har ellers iværksat en række tiltag for at tiltrække flest mulige studerende. I Skive blev der sidste år etableret en skolebaseret læreruddannelse, hvor 16 lærerstuderende er deltidsansat på skoler i lokalområdet og får løn, mens de sideløbende modtager undervisning. Der taler om et samarbejde, som Skive, Thisted, Morsø og Viborg kommuner har indgået med læreruddannelsen i Skive i håb om at få uddannet flere lærere lokalt. Først 28. juli får alle ansøgere til de videregående uddannelser besked på, om de er optaget. Herefter vil det fortsat være muligt at søge ind på ledige studiepladser. Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kroner per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgslen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at den tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov fortsat kan få en rolle på præsidentens hold. Fedorov trådte i går tilbage som forsvarsminister, mens Zelensky overvejer en afløser. Afgangen sker samtidig med større ændringer i den ukrainske regering, hvor parlamentet skal stemme om en ny krigsregering.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden byer, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Fever Dream fra Alex Warren. Så blev det torsdag aften. Velkommen til din aften. Jeg hedder Kasper Bak og spiller Fats and Small and the Change.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Jonas Brothers, brødrene, som hedder Jonas til efternavn. Og St. Clara fik du for et øjeblik siden. Det blev til Gosh, I Love It. Den anden hedder Jot Sucker, og fik vi lige det med. På vej mod 6:30 torsdag aften. Et blik tilbage. Doobie Brothers, Long Train Running. Down the road.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.

Pretty Fly fra ingen mindre end amerikanske The Offspring, som faktisk for en hel del år siden har været forbi Skive for at give koncert. Det her, det er Ray og Where's My Husband?

lækkert og frisk musik fra Alphabeat. Sådan har det altid været. Shadows. Det er flot, også en dansk klassiker med her på Radio Skive. Nu vi er i Danmark, så vil jeg også gerne lige spille Apaka for dig. En drøm om et menneske. Så ellers fortælle dig, at der er frisk nyt fra ind- og udland her, når klokken er 19. Selvfølgelig også med en opdateret vejrudsigt. Vi så

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
18: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
20: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kroner per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgslen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en hjelm viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at den tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov fortsat kan få en rolle på præsidentens hold. Fedorov trådte i går tilbage som forsvarsminister, mens Zelensky overvejer en afløser. Afgangen sker samtidig med større ændringer i den ukrainske regering, hvor parlamentet skal stemme om en ny krigsregering.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden, byer 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen. The summer is magic. Radio Skive.

brækker Rasmus Seebach på Radio Skive, din station med mere musik, som lidt senere byder på Bryan Adams, Hugorm, Nea, Mads Langer og mange, mange flere. Men allerførst blandt andet LOC og Uso.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte det tog mig et halvt liv, og fat at tiden løber ud.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive.
3: Jeg arbejder i pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Station.

Som sagde fra Nea, god aften. Husk, du kan lytte med, uanset hvor du er i verden. Så skal du på sommerferie, så få hentet appen til din smartphone og tablet. Lyt med der, og tjek playlisten ud. Der er live radio døgnet rundt i hele verden.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Groovy Day, et Thomas Helmi tribute band. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: Din station

0: Joy fra Bastille. Det var helt dejligt at høre den her igen. Jeg hedder Kasper. Jeg håber, at du bliver hængende her på Radio Skive, der er nyheder klokken 20 og mere af den allerbedste musik derefter.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Din station.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Efter to 16-årige drenges flugt i går fra den sikrede institution Bakkegården ved Nykøbing Sjælland, er der blevet iværksat såkaldt forstærket sikkerhedstiltag. Efter en storstilet eftersøgning blev drengene fanget i går aftes på Sjælland. Den ene er en svensk dreng, der er tiltalt for mod betaling at være rejst til Danmark for at begå drab. Både han og den anden dreng er varetægtsfængslet og afventer retssag. Nu undersøger institutionen omstændighederne ved flugten. For tredje gang på få måneder er et alarmsystem i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital brudt ned, det skriver DR Nyheder. Personalet bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved overfald. Nedbruddet blev opdaget under en test, og fejlen er nu rettet. Ifølge hospitalsledelsen skal medarbejderne på afdelingen fremover informeres straks, hvis der sker nye fejl. Den belgiske sprinter til Méliès fra Quickstep-holdet vandt i dag 12. etape af Tour de France. Méliès vandt sin tredje sejr i årets tour og viste dermed, at han er den stærkeste sprinter i feltet, når det hele skal afgøres i en massespurt. Danske Mads Pedersen forsøgte at blande sig i massespurten og var med fremme på opløbsstrækningen. Danskeren endte som nummer 9.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden dyre 14-18 grader og svag til let skiftende vind.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. 5:08 er klokken. Tak til nyderne. Jeg hedder Kasper Bak. Du lytter til Radio Skive. Du lytter til Katy Perry med Part of Me.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

Sucker Punch fra Sigrid og Sæt det fri fra Malte Ebert. Ja, så blev det faktisk også til en superklassiker. Den, som hedder Uptown Girl, som naturligvis blev leveret af Billy Joel. Stille og roligt på vej mod 8:30 torsdag aften. Det er Rune Rask, det er Niklas, og så er det Hampenberg, de tre sammen. Om den her, der hedder Gitter det. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslevbilsyn.dk

Madonna er tilbage på pletten, og det er hun sammen med Sabrina Carpenter. Den nye single hedder Bring Your Love. B.O.B. og Hayley Williams lige nu med Airplanes. Værsgo. Can we pretend?

Post Malone og Morgan Wallen, I had some help. Jeg hedder Kasper. Tilbage efter Radio Skive-nyderne. Det er klokken 21:00. Christoffer lige nu, ham med gitaren.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner.
18: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Efter to 16-årige drenges flugt i går fra den sikrede institution Bakkegården ved Nykøbing Sjælland, er der blevet iværksat såkaldt forstærket sikkerhedstiltag. Efter en storstilet eftersøgning blev drengene fanget i går aftes på Sjælland. Den ene er en svensk dreng, der er tiltalt for mod betaling at være rejst til Danmark for at begå drab. Både han og den anden dreng er varetægtsfængslet og afventer retssag. Nu undersøger institutionen omstændighederne ved flugten. For tredje gang på få måneder er et alarmsystem i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital brudt ned, det skriver DR Nyheder. Personalet bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved overfald. Nedbruddet blev opdaget under en test, og fejlen er nu rettet. Ifølge hospitalsledelsen skal medarbejderne på afdelingen fremover informeres straks, hvis der sker nye fejl. Den belgiske sprinter til Méliès fra Quickstep-holdet vandt i dag 12. etape af Tour de France. Méliès vandt sin tredje sejr i årets tour og viste dermed, at han er den stærkeste sprinter i feltet, når det hele skal afgøres i en massespurt. Danske Mads Pedersen forsøgte at blande sig i massespurten og var med fremme på opløbsstrækningen. Danskeren endte som nummer 9.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden byer, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Jonah Blacksmith er hjulpet på vej af Make This. So You're Dancing. Tak til 21 nyhederne klokken. Den er blevet 5 minutter over 9. Og tak til dig, fordi du lytter til din aften her på Radio Skive. Jeg hedder Kasper. Det er Major Lazer og Justin Bieber sammen med Danske Mø på Coldwater.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Den er stor, den er kæmpestor, og den vil blive en enorm klassiker om mange år. Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor Mand. Lige nu er det tid til Bruno Mars, I Just Might.

Wanna Rock DJ, eller bare Rock DJ, som sangen hedder fra den tidligere Take That perle, Robbie Williams. Om et øjeblik, fynske Mø, hun giver os final song lige efter Kind mod Kind.

Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. 22 nyhederne, som er aftens sidste, er på vej. Sjov nok kl. 22. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage om lidt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja,
17: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på.
18: Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 17-årig dreng, der blev anholdt i forbindelse med en eksplosion i et boligområde i Søborg i går, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Fængslingen sker i surrogat på grund af hans alder. Den 17-årige har delvist erkendt at have placeret den hjemmelavede bombe i går, oplyser Københavns Vestegns Politi. Efter flere år med vækst under og efter coronatiden er kurven knækket for det danske ben af virksomheden HelloFresh, der sælger måltidskasser. Sidste års regnskab viser, at omsætningen er faldet med 5% til 734 millioner kroner, skriver Børsen. Det andet år i træk af selskabet HelloFresh Nordics, hvor den danske forretning er samlet, må notere et fald i omsætningen. Driftsresultatet endte på knap 8 millioner kroner sidste år mod over 26 millioner i 2024. Ved en ransagning i Esbjerg har politiet beslaglagt 250 kårgenstande fra gravsteder og en bronzeskulptur til en værdi af 750.000 kroner. Ransagningerne skete på 4 adresser i Esbjerg. Det var efterforskning af kårgenstande, der ledte politiet på sporet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagerne omfatter blandt andet tyveriet af bronzeskulpturen Mor med barn af kunstneren Hanne Warming, som blev stjålet i august sidste år fra en skole i Esbjerg.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og tordenbyger, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog og ID.dk.
0: Station.

Mere sommer skal der til. Tak til Los De Leo og Macarena. Et superhit tilbage fra 90'erne. Sinclair, hun er klar med en ny single. Den hedder Gosh, I Love It.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Bygtema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
21: Hos Bygtema.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Sen god aften, 4 minutter over 11 er klokken. Jeg hedder Kasper, du lytter til Radio Skive. Det er med The Revenants lige nu og Last Dance.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Melody Club fra, ja, efterhånden mange år tilbage. Det her, det er Baby. Med på Radio Skive på vej mod 10:30. Husk, du kan lytte med på app, uanset hvor du er i verden, live døgnet rundt.

Justin Bieber, what do you mean? Jeg mener, at jeg skal sige tak for i aften. Jeg hedder Kasper, tak fordi du lyttede med. Husk, du får den bedste musik natten igennem. Noget af det sidste, jeg når at byde dig på, det er Britney Spears med Toxic.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24. God sommer fra Radio Skive.
2: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
1: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Are you ready?
8: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Yeah.
20: Turn your radio up.
21: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du lytter til Radio Skive.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.